0: One day, pupils were on a trip on the school boat across the local fjord to the islands beyond. A small group of students started picking on a classmate, verbally and physically. They carried on after school. The boy reported what had happened the next morning. Any incident is dealt with immediately, whether it happens in or out of school. There's a strict process that all staff employ. First, teacher Elin Åkesson talks to the victim.
1: Jeg synes det var veldig trist, Sven Henrik, å få høre hva som skjedde på båtturen, men jeg vil at du skal fortelle meg det med egne ord. Og så skal jeg etterpå snakke med de som ikke var snille med deg i går. Og litt senere, når du bestemmer, Sven Henrik, ingen andre, så skal vi ta en prat. Meg og deg og de skal ta en prat sammen. Men først har jeg veldig lyst at du skal fortelle meg hva som skjedde i går.
2: På veien tilbake igjen fikk jeg ikke kjøre båten da.
1: Ja,
2: så begynte de å lage gamaser og plage som kom til å drukne.
1: Men det blåmerket du har på leggen, hvem er det som har gitt deg det?
2: Ikke sikker. Sikker, tror jeg.
1: Du er sikker?
2: Ja.
1: Dette er veldig alvorlig, Svein Henrik. Jeg skal nå informere rektor. Jeg kommer til å ringe til dine foreldre og fortelle dette.
2: Ja, men ikke sånn at de begynner å banke meg mer.
1: Nei, jeg lover, Svein Henrik, vi skal passe godt på deg. Jeg kommer til å ringe dine foreldre, og jeg kommer til å ringe Tore og Sigurd og Sofie og Marte sine foreldre. Og vi kommer til å gi grei beskjed at vi ikke aksepterer det. Jeg forstår at du er redd for at de skal gjøre gjengjeld med deg, men vi skal passe godt på, og vi skal følge veldig godt med.
2: Ok.
0: Next, Elin talks to each bully separately.
1: Tore, kan jeg få snakke litt med deg?
3: Hva nå?
1: Jeg vil snakke med deg. They feel tough when they are together. When they are alone, they're actually quite small. And then they listen. Jeg har hørt av Svein Henrik at det skjedde noe på båtturen i går. Du har sendt en stygge blikk. Du har vært med å spenne den. Jeg skal ta en telefon hjem til dine foreldre nå. Og det samme skal jeg gjøre med de andre som var med på dette. Forstår du alvor i dette, Tore?
3: Ja.
1: Gjør du det? Fint. It allows me to be strict. It allows me to be very clear as a grown-up. Because I'm used to when things happen, And you talk to the children that does something wrong, that it's bullying, and they say, yes, but that and that happened. The program said they're not allowed to talk in the first phase of the procedure. They're not allowed to talk, they're just going to listen, they're going to be told, what did I do wrong? Marte, at du har vært med og gjort båtturen for Svein Henrik i går til en ganske trist affære for han. Svein Henrik har blitt mobba av deg, og en del andre.
2: Jeg har gjort noen ting.
1: Marte, tid du stilt, nå skal jeg snakke. Jeg vet at du var med Tore, Sigurd og Sofie i går. Dere viste grimaser mot Svein Henrik. Han fikk lov å styre båten. Dere gjorde et sånt dramastykke som om båten skulle gå på bånd eller krasje fordi han styrte. Hjelp, hjelp, nå krasjer vi. Han har et stort blåmerke på leggen. Han mener du eller Sigurd spent han, for dere har kommet mot han begge to.
2: Jeg er ikke spent.
1: Dere har mobba han. Dere har gjort dagen hans vonde. Jeg aksepterer ikke en sånn oppførsel på denne skolen.
4: There is no excuse for bullying. There is no excuse. So they can't excuse themselves, but they can talk with me and the other and say, what am I going to do with this? And we also, when it's very bad, we also invite the parents in for the bullier's parents and the victim's parents, so they can all talk. And so the parents listen to what is going to happen. What are their child going to do?
0: Later, Elin talks to the victim again, and with his agreement, to the bullies together as a group. The same process is used by every staff member in every bullying incident.
4: I'm thinking different, you know? I'm quite embarrassed to say this because I'm not proud of myself, but I actually could think when I experienced someone said to me, oh, he